0: Kovini se obraća po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Vozačima se savjetuje prilagođavanje brzine uslovima na putu. Na graničnim prilazima za putnička vozila zadržavanja nisu duže od 30 minuta.
1: Ovaj miks poklanja vam Telefunke, ponos njemačke tehnologije, skoro 120 godina tradicije.

0: gmail.com.
1: RCG DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika na sljedeće pozicije: vozač teretnog vozila E kategorija i montažer PVC aluj drvene stolarije, stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije, te radnik na održavanju kruga firme. Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@herceg.ba ili lično u firmi RCG DOO na adresi Industrijska BB Srebrenik. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo raspisuje oglas za prijem u radni odnos: saradnik u call centru sa mjestom rada u Srebreniku, jedan izvršilac. Uslovi: srednja stručna sprema 4. stepen, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada u MS Officeu, prebivalište sa područja Srebrenika i državljanstvo Bosne i Hercegovine. Više informacija na broj telefona 035 275 333, na stranici www.mi-bospo.org i na portalu mojposao.ba.
2: Slušali ste oglase i obavještenja radija Studio D.